Одинне ока була і густа, очіло душе дітиш легуста. Одинне ока була і густа, очіло душе дітиш легуста.